brede bo sikete mbrede baka. Eri amrede bo sikete nderede basandia. Eri amrede bo sikete mbrede bo sikete nderede bakambrede bo sikete ndia.